0: Ovo je Teddy Radio
1: Party Time. Party Time.
2: Nisam sportista, ali mogu da probam. Evo ljudi, čitam ja neke naslove i naletim na to da na svjetskom fudbalskom prvenstvu ove godine